Ayo hene, ayo hene. Apa? Mese osa hene Kristo. Oma de Jesu. Ayo hene, ayo hene. Efisa na hene.